0: umsebenzi wabalula kuzomela bashayelwe ihlombe ngokuthi ke benze kahle kuleli qembu uthi ke kwesinye isikhathi abadlali ibhola eligcolisayo kodwa ke bayakubona ukubaluleka kokuthi bakwazi ukuthi ke bakuthole amaphuzu asiphothuleze emidlalo zokhozi FM kokulunguzela nje lapha yana keqenjini lama All Blacks okuyi New Zealand umqeqeshi khona uDave Rennie uthi ke ama All Blacks kuzomela lindeleke iqembu leStormers elifuna ukunqoba njengoba ke lizimisela ukuthi kulenze kahle emidlalweni wakusasa kusihlwa uRennie uyakholela ukuthi ke leli qembu laseKapa lifuna ukukhombisa umqeqeshi uRussie Erasmus ukuthi labadlali abakhona bakulungela ukungena eqenjini lakhe ekhuluma ngaphambi kwalomdlalo ke wakusasa senkundleni zemidlalo eKapa uRennie uvumile ukuthi kangeke kube lulu ukubhekana nawo ke ama Stormers.
1: We're going to play against a side that is very competitive in the URC. We'll be excited about, you know, the potential of an international scalp and so that makes them dangerous. This is just about us getting better. We've got a test match only around the corner and we know we'll need to be better against them than we were in the previous three tests.
0: Lo mqeqeshi wase New Zealand uthi ke lo mdlalo wabo ababhekile kakhulukazi na iStormers unzima kakhulu naliqembu ke lisezingene eliphezulu elizofisa ke ukukhombisa ke nazi izimpawu zokuthi ke liqembu elihlonishwa uthi lenze kahle kakhulu emqhudelaneni weUnited Rugby Championship njengoba nabo bene test ebalekile ngesonto elizayo ke emidlalweni wabo obalekile angizibambela ezemidlalo zokhoze FM ngesithembiso sokuthi umkhabo umfoko amadonsi uzoza nezinye zemidlalo phakathi kwehora lesithathu kuya kwihora lesithupha iPrime Time Sport no Victor Kamlifo uzoyithola ngehora lesikhombisa mina nawe asihlangane kusasa ziimvaras
2: ziimprime fethu uyasiphinda futhi lohlanu khona manje nje sibuya kumunye hey yabona sizophela ke lohlanu
0: engibheke igeme geme zama Uber
2: hey siyakhala konje hey umathoda awu siyabonga mgabadeli mohle umsebenzi
0: ayibonge
2: baphefula encane bro
3: ukuthi ngiyazi ngihlekisa yini ngihlekisa ukuthi bazobe bebuka imanga njengoba kuzobe kunothamiya ikakhulukazi igenge igeme geme bobuya sebesixoxela ukuthi hey
2: wayazi washaya into bro
3: Hey,
2: zizokhala phela kusasa.
3: Yashoda ke imali sekufuneka ngikhokhele imali akasafuna ukuyikhipha ngabe ngahamba naye ngambeka le kude ngambeka enanda kude kahle. Wafika sekucule waqeda uThami.
4: Ezemigwaqo noClara Samfeka.
5: Ezemigwaqo kuCozy Breakfast nguClarissa wakamfeka ngikubingelele namhlanje kuseni mshayeli umbiko ogcina wasekuseni namhlanje lo wezemigwaqo sizoqala lapha neGauteng kuN12 uqhumana ngasePortia Glen ubhenga seDaveland uzophazimiseka maqonda noClipspruit Valley Drive namhlanje kuseni uyinikisikhathi uhambe ukukhulu cuphelela indlela yakho mezimidlula ngakhona angithinte futhi lapha eBlue Hills namhlanje siphelela lapha ngasePitoli uma ugudla lapha ngoMain Road nakhona futhi ubhela ngasekhaya lami lindela futhi nakhona futhi ngasophazimiseke umzelo wakho uzobudlula ngakhona namhlanje ekseni sibheka lapha yana ku Woodmead mosowa njengo N1 uphikelele Woodmead uqhamuka ngase Midrand nakhona futhi sikhona isiminyaminya esikhona esiya lapha yana empambanweni ya Maxwell Drive Pretoria Main Road uqhamuka khona lapha ngaku Allendale Road nakhona futhi uyahamba ngo Pretoria Main Road ukuyasetshenza emgwaqweni nakhona futhi uzophazimiseka mose uzofela lapha ngaka Waterfall ungafika nokufika e Woodmead ekseni sibheka khona lapha yana ku Woodmead Drive mose uzophumelela khona lapha yana ngaku M1 nakhona futhi namhlanje kuseni sikhona isiphithiphithi sakhona esenzakalayo uQuestion Drive khona lapha eSandton now futhi uyaphithizela kakhulu kaze siphambaneni sawu M1 ngakho ku inisikhathi uhamba ucophelela indlela yakho mezi ubidlula ngakhona namhlanje kuseni endawo sisele nje ilapha esiphambaneni sika N12 kanye no R24 mophikelele ngaku N3 ngenxa yengozi ekhona futhi laphayana ngakhona laphayana eGilolis namhlanje kuseni eBedford View asike sihamba sibheke eThekwini sisiphetha nje ukuthi nakhona isimo sihamba kanjani eyiningi indawo sezikhulekile eminingi imigqaqo sikhulekile namhlanje ekuseni ngaphandle kwakhona lapha no N3 manje eMarin Hilltop Plaza moqhumanga ngase Shongweni namhlanje kuseni ophikelele ngase Pine Town uningi isikhathi indlela yakho mezibudlula ngakhona sikhona isiminyaminya esikhona yilabhayana ku N2 mosanda kudlula nje kwamashu ku M25 ophikelele ku M41 eMontagecom nakhona futhi namhlanje kuseni saphazimisile leya moto emile phakathi nendawo komgqaqo lapha uniki isikhathi hamba okukhulu cuphelela mozobudlula ngakhona isiminyaminya sakhona siqala ngase Newlands lapha ngase magarage ku M45 ngakho uhamba okukhulu cuphelela mozobudlula ngakhona sengiphetha lapha sisothonga Toll Plaza nakhona futhi ngapha nangapha sikhona isiphithiphithi esenzakalayo lapha ne Toll Gate namhlanje kuseni uniki isikhathi indlela yakho mozobudlula khona unongwane uzokhlangabeza naye futhi nezinye zomgqaqo wozana bangani bakho swele hore lesithathu ntambama ezemgqaqo ukhoze FM ziyahamba phambili
2: siqhephezana
5: mfowethu
2: siyabonga mfowethu
5: ngibonga mina
2: ngohle umsebenzi awunaso nesigameko
5: ngini azini mina ezemigameko usho sipi
2: se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se

Yabonayisama manje lo ngempela sesokwethula ngisho umthwalo uzobe sekhona ke la ngempela uApostle Lungi M kanti ke njengamanje uzokuxolana imhlonge ethi ke njengo